dañu bëgg lo xamné radio bi alxames bi jonne ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yaloore cheikh ibrahim mi jëwri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames cangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ciy wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak keneen ku baax kuñ ci mëna bokk wala itam ndax serigne touba lu baax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waye bi ci atana simamu sabbi islami fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko seen fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla dafa neexul yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci monde bi yépp loolu al-khamis ku ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayid al-mayed ci lañuy def waxtaan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek bayeen saxal ci jamono joju assalamu alaykum wa rahmatullahi